0: Ayé mi nílò ìrànlọ́wọ́.
1: Ayé mi nílò ìrànlọ́wọ́.
0: Báyà. Sígbà sígbà sígbà sígbà sígbà.
1: Wọ́n ti sígbà o.
0: Ángẹ́lì oyà
1: gbé mi fò.
0: Nítorí pé ayé mi nílò ìrànlọ́wọ́.
1: Oyà oyà oyà oyà oyà oyà oyà. Ángẹ́lì mi ẹgbẹ́ mi fò nítorí pé ayé mi nílò ìrànlọ́wọ́.
0: Sígbà sígbà sígbà sígbà sígbà sígbà.
1: Mo ti sígbà o. Ángẹ́lì ẹgbẹ́ mi fò nítorí pé ayé mi nílò ìrànlọ́wọ́.
0: Báyà ọ̀pẹ̀ kan ọ̀pẹ̀ kan. Mo yà sígbà.
1: Ángẹ́lì mi ẹgbẹ́ mi fò nítorí pé ayé mi nílò ìrànlọ́wọ́.
0: Sọlẹ̀ tó kẹyìn sọlẹ̀ tó
1: kẹyìn.
0: Sígbà sígbà sókè.
1: Mo ti sígbà o. Ángẹ́lì mi.

búrẹ́dì dé gbogbo búrẹ́dì wẹ́wẹ́ ṣèbà káìkáì ara mẹ́rìírí búrẹ́dì tó ga fíofío tó ki tó kún tó fẹ̀ àtàrí àjàgbàkú ni búrẹ́dì eléyìí kì í ṣe ẹrù ọmọdé bọ́gàlá búrẹ́dì ṣe tóbi tó wíńbàrò ni ó gbé léyìí o àwọn èròjà tó ṣara lóore ló jẹ́ kókún bẹ́ẹ̀ tó fẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ga bẹ́ẹ̀ gbogbo agolí ẹ̀bẹ̀rẹ̀ fún ti yín o búrẹ́dì yìí dùn yàtọ̀ àbùbù tán ni ọmọlúàbí gbárí sáàṣì ẹ̀ ó gé ọ̀gá ńlá búrẹ́dì jáde gbogbo ayé ló gbé wò ó búrẹ́dì yìí ti wà ní gbogbo ọjà o supermarket àti lórí àwọn aláṣẹ 2000 naira péré ni kò béèrè fún tiẹ̀ ọmọlúàbí bakery and confectionery ló ṣe bóyá júbù ẹ̀ fún wọn pé búrẹ́dì tó ki tó fẹ̀ tó ga

iná ló ba gbogbo nkan jẹ, owó iná ló ń jẹ kára ó fúnyàn, owó iná ló ń dàwùjọ rú, owó iná ló ń máwùjọ tó tún fi ń tòrò, owó iná wọn ọrọ tó bá dálẹ á pọn fúnra rẹ ò ní lè ka owó tí ò lẹsẹ tí gbogbo wa ń lé kiri mú bọ.

0: jẹ́ kí n sáré pé ìpele yìí péré tá a máa fi ṣe lọ lórí ètò nítorí pé I got some bills to pay ṣe ti yé yín tí bá ti pay bí òye tán á wà ṣe kíni á mọ lọlé wa hello ẹ káàsán o ẹ káàsán orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá.
1: Láti Arigidi Àkókó.
0: Láti Arigidi Àkókó orúkọ yín.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Orúkọ yín.